sehän kresalle sarttu arnassa, että rieta loisa tja. Kattue kuudelta portuan visi,